we got

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Viiäs kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua.

0: Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
15: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön! Huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
16: Alepa, urbaani legenda.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan, Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, voi, voi.
7: Kavio!
8: Nyt!
9: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
10: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
11: Onko se käynyt kämpäisessä mitään?
12: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
13: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Juhana Helmenkalasta ja moi. 69 vuonna Woodstock-festivaalit järjestettiin ja samana vuonna muuten tuli ulos leffateattereihin Easy Riderin leffa, jonka pääosissa oli Peter Fonda, Dennis Hopper ja Jack Nicholson. Kun mä eka kertaa sen sitten aikanaan sen leffan näin, niin mä olin myyty. Kaksi juttua tapahtuu. Mä päätin, että mulla on jonain päivänä HD, ihan mielellään semmonen joku tähtitankkinen prätkä. Ja sit mä haluun ajaa prätkällä vielä ilman kypärää, koska se on aika coolia. Eli kaikki prätkäjätkät ja mimmit jo tietääkin, mitä tuleman pitää. Eli Steppenwolfin Born to be Wild, eli Get Your Motor Running ja tähtitankkiset panheadit alle ja menoksi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Kodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
13: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
12: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
14: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
15: Mynttö!
14: Uutena makuna omena.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
17: Niin auto.
16: Niin.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
20: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
21: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
22: Koti

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. Hello.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Moro! Mitä äijä?
8: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
8: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
8: Hei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Käräjäoikeus katsoi henkirikoksen olleen erityisen raaka, mutta ei erityisen julma tai vakaasti harkittu. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Norjan kuningas Harald on ollut jo viikon sairaalahoidossa. Norjan hovi tiedotti eilisiltana, että kuninkaan tila on heikentynyt. Asiasta kertoo norjalaislehti VG. Norjan kuningashuoneen tiedotteessa kerrotaan, että tilanne on vakaa. Kuningas jää hoidettavaksi Rikshospitalet sairaalaan ja on toistaiseksi sairauslomalla. VG:n mukaan kuningas saa antibiootteja veren bakteeriinfektioon.
9: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
10: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
6: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
17: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
17: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
20: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
21: Yes.
20: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
22: Liikku.fi.
23: Auto, Autovex.
24: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
22: Auto, Autovex.
25: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
26: Olen miettinyt kalaonnea.
27: Mitä siitä?
26: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kun nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
27: Älä mieti liikaa.
28: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
29: Motonet.
30: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väliilmansuuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi

0: paitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
1: Alepa, urbaani legenda.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Veikkausliigassa nähtiin eilen kaksi suurta yllätystä. HJK hukkasi Helsingin derbyssä 2-0 johtonsa ja hävisi Gnistanille 2-3, kun Adeleke Akinjemi iski kahdesti ja Danny Valdes ratkaisi ottelun viimeisillä minuuteilla. Sarjakärki KuPS puolestaan taipui kotonaan sarjajumbo IFK Mariehamnille 2-4. Voitto oli ahvenanmaalaisille vasta kauden toinen. Turun derbyssä Inter ja TPS jäivät 0-0 tasapeliin. Manchester City avasi valioliigakautensa 2-1 voitolla Bournemouthista, vaikka oli pitkään tappiolla. Mark Gehi tasoitti toisella puoliajalla ja Josko Kvardiol ratkaisi voiton lisäajalla VAR-tarkistuksen jälkeen. Norjalaistähti Erling Haaland jäi ottelussa maaleitta. Brighton murskasi Aston Villan luvuin 4-0. Jack Hinchelwoodin osui kahdesti. Newcastle ja Liverpool pelasivat 2-2 tasapelin, kun Dominic Szoboszlai tasoitti rangaistuspotkulla lisäajan viimeisellä minuutilla. McLarenin Lando Norris voitti F1 Hollannin GP:n ja otti jo toisen peräkkäisen osakilpailuvoittonsa. Kotikisansa

0: ajanut Max Verstappen rysäytti seinään heti avauskierroksella ja keskeytti, minkä jälkeen kilpailu keskeytettiin punaisella lipulla. Kimi Antonelli sijoittui toiseksi ja George Russell kolmanneksi, kun taas Valtteri Bottas joutui keskeyttämään jo kuudennen kerran tällä kaudella. Antonelli johtaa MM-sarjaa nyt 59 pisteen erolla sekä Lewis Hamiltoniin että Russellin. FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon paine kasvaa, kun kuusi pohjoismaista jalkapalloliittoa ilmoitti menettäneensä luottamuksensa häneen. Mukana rintamassa on Suomen Palloliitto. Pohjoismaat vaativat FIFalta takeita siitä, ettei sen hallintoa tai kilpailuja avata yksityiselle omistukselle sekä riippumatonta selvitystä FIFA Forward Enterprise-hankkeesta ja koko hallintomallin arviointia. FIFA veti miljardiluokan sijoittajahankkeensa pois elokuun alussa voimakkaan vastustuksen vuoksi.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.
2: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
10: Hei, maistuisiko pirtele?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
20: Parkman.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
24: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
25: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
11: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: auto, Autobanks.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autobanksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autobanks. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista.

0: Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nuurtmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
2: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.
1: Tunti kasaria, 8-9, arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Eka kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kierto.

0: on ja rahaa tilille, on se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
2: Joo, joo.
1: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
2: Niinpä.
1: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Joo. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkki korjaamo.
2: Niin, niin, just
1: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
2: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.
7: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tunti kasaria kasilta.
7: Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja.
6: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteista, havupuhuteijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleeksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
16: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä
19: Ai, missä mä oon?
18: Sanoman mainoskatkolla.
19: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
18: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
19: Takomassa parempaa tulosta.
18: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
19: Ai, niinkö?
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kaikkea on!
22: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
23: IFK tulessa.
24: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
23: Liigan superkaudella.
24: Pehmälistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermuda kolmiosta tilaa.
23: Kaikki matsit täältä.
24: Ja se on täysin ansaittu maali se.
23: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi kautta HIFK. Tunti kasaria kasilta. Arkisin aamuin illoin. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomaan.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivo.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi. Ei kun
13: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
14: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
13: Mitä? Käpyjä?
14: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
13: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
14: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
13: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
14: En. Tuun. Tule
1: puu-iloon. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeesti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan.

0: On turha lähteä toisaalle hosumaan, vie iskemät 30 minsaa vaan, ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Ei kun morjesta pöytään!
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
14: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Vuonna 1966 aloitti The Doors omaa nimeä kantaneen debyyttilevynsä äänittämisen Sunset Sound Studioilla Los Angelesissa. Seuraavana vuonna julkaistulta levyltä isoiksi hiteiksi nousivat lopulta Light My Fire, The End ja Break On Through to the Other Side. Tämän mahtipontisen järkäleen äänittäminen käynnistyi Walesissa Rockfield Studioilla Monmouthissa elokuun 24. vuonna 1975. Bohemian Rhapsodyn kirjoittanut Freddie Mercury ohjasi Queenin soittamista ja laulamista levytyksissä. Työtä siinä olikin, sillä lauluottoja Mercury, May ja Taylor ottivat yhteensä kaikkiaan 180 oton verran 3 viikon aikana, mutta vaivan näkö kannatti, kuten tiedetään. Vuonna 1981 sai Mark Chapman 20 vuoden vankilatuomion John Lennonin murhasta. Chapman ampui Lennonia kuolettavasti 5. joulukuussa 1980 New Yorkissa. Vuonna 2021 kuoli tällä päivämäärällä Rolling Stones-rumpali Charlie Watts. Hän oli kuollessaan 80-vuotias. 24. elokuuta syntyneitä ovat muun muassa vuonna 1948 syntynyt elektronisen musiikin pioneeri Jean-Michel Jarre. Vuonna 1951 syntynyt hard-rumpali Michael DeRozier. Wings-rumpali Steve Holly syntyi taas vuonna 1953. Ja Madness-basisti Mark Bedford vuonna 1961.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biilteema.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
14: Hei, maistaisiko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohit

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen

0: käyttöön plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
10: Niin auto.
9: Niin.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
15: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
16: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
15: Rattaat?
16: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
15: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
16: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
22: J.P.!
23: Jake!
22: Kiva nähdä! Miten meni loma?
24: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
25: Maailman rankin reality jatkuu.
26: No niin, sit liikkuu!
27: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
28: Pää pinnan alle!
29: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
28: Nyt lyö sitä!
25: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

0: Neljäs kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
11: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
13: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
13: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
13: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
0: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima,

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on. Ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa. Ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan. Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähdettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, kiva, voi, voi.
7: Kaviaan!
4: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Onko se käynyt kentään sisällä mitä?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Helmenkalastaja, moi. Mä valmennan työkseni ihmisiä ja joskus tulee semmosia tilanteita, että jotain odottamatonta tapahtuu. Niin kävi myös 1969 legendaarisella Woodstock-festivaaleilla tämmöiselle folk music artistille Richie Havensille. Nimittäin siellä oli liikenneruuhkaan avauspäivänä jumittanut kaikki bändit, minkä piti aloittaa soittaminen. Ja Richie hyppäsi lavalle ekana ja no, siinä kesti niin pitkään, että biisit loppui ja hän joutui sitten improvisoimaan biisin siihen sitten viimeiseksi. Ja siinä syntyi tämmönen legendaarinen biisi nimeltä Freedom. Ja hän on siirtynyt jo ajasta ikuisuuteen. Rest in peace, Richie. Ja sometimes I feel like a motherless child.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
1: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun. I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
13: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisenä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Kenelle me pelataan? Logolle.
2: Pelikavereille.
3: Tulevaisuudelle.
4: Kannattajille.
5: Vai omalle joukkueelle?
0: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Vain 2% suomalaisista toivoisi nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan, kertoo Ylen kyselytutkimus. Edes hallituspuolueiden omat kannattajat eivät pitäneet nykykokoonpanoa parhaana vaihtoehtona. Kokoomuksen kannattajista suurin osa toivoi sinipunahallitusta. Suosituin vaihtoehto oli SDP:n punavihreä hallitus, jota kannatti 13% vastaajista.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella.

0: Tilaa heti huippukiva.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset,

0: Miten innosti tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Tilanne tällä hetkellä.
5: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Asenneko astui voimaan?
5: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
4: Grönlanti.
5: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
4: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
6: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini sujahtavat pussiin. Tunnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyn Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
0: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
10: Nylon V.
3: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
6: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99€. Tervetuloa avajaisiin.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: HUPS varmisti Veikkausliigan runkosarjan voiton sunnuntaina. Vaikka joukkue kärsi yllätystappion IFK Mariehamnille, Interin jääminen tasapeliin Tepsin kanssa varmisti asian. Lisäksi sunnuntaina varmistui, että Gnistan on mukana mestaruussarjassa, kun Gnistan voitti HJK:n vieraskentällä. Tappiosta huolimatta myös HJK tulee pelaamaan mestaruussarjassa. Lauantaina VPS ja AC Oulu kohentelivat asemiaan, mutta joukkueiden paikka kuuden parhaan joukossa ei ole vielä varma. TPS voi vielä nousta mestaruussarjaan riippuen viimeisen kierroksen tuloksista. Häntäpäässä IFK nousi voitollaan jo 4 pisteen päähän Jarosta. Joukkueet kohtaavat runkosarjan viimeisellä kierroksella toisensa. Viikonloppuna varmistui myös se, että Ilves ja FC Lahti tulevat pelaamaan karsintasarjassa, eli kuuden heikoimman joukkueen yksinkertaisessa sarjassa. Helsingin paikallisottelun suurin sankari oli Gnistanin Adeleke Akinyemi, joka teki ottelussa 2 maalia ja syötti 1. Samalla hyökkääjä otti jo 3 maalin etumatkan muihin Veikkausliigan maalipörssissä. Akinyemi on nyt tehnyt 13 osumaa. 10 maalin pelaajia on 5. KuPS ja Inter pelaavat torstaina konferenssiliigan playoff-vaiheen toiset ottelunsa. KuPS kohtaa kotonaan irlantilaisen Shamrockin ja paikkaa liigavaiheeseen lähdetään ratkomaan tilanteessa 1-1. Inter matkustaa Tanskaan ja kohtaa FC Kööpenhaminan. Tähän otteluun lähdetään ensimmäisen ottelun perusteella tasatuloksesta 0-0. Veikkausliigan siirtoikkuna sulkeutuu tänään. Veikkausliigaseurat voivat vielä iltaan asti kiinnittää uusia pelaajia. Ulkomaille siirtyminen on mahdollista vielä tämän jälkeenkin, riippuen muiden maiden siirtorajan ajankohdasta. Viikonloppuna siirtomarkkinoilla vahvistettiin Ilveksen Roope Riskin loppukauden laina AC Ouluun. Jaron nuori hyökkääjä Rudi Wikström siirtyi Ruotsiin Oddevallin joukkueeseen. VPS hankki hyökkääjä Sahid Ngonin lainasopimuksella, johon sisältyy osto-optio. Myös yksi merkittävä jatkosopimus julkaistiin. Inter teki pitkän jatkosopimuksen erinomaisen kauden pelanneen Clinton Jeftan kanssa. Jeftan sopimus kestää kauden 2029 loppuun.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Mä meen rustaa.
14: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
13: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
14: Voi ihanaa, tuu pian takas.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
22: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
0: Classic Hits.
23: Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
10: Mynttö!
9: Uutena makuna omena.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.

0: tulevaisuudelle?
1: Kannattajille.
2: Vai omalle joukkueelle?
3: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Vain 2% suomalaisista toivoisi nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan, kertoo Ylen kyselytutkimus. Edes hallituspuolueiden omat kannattajat eivät pitäneet nykykokoonpanoa parhaana vaihtoehtona. Kokoomuksen kannattajista suurin osa toivoi sinipunahallitusta. Suosituin vaihtoehto oli SDP:n punavihreä hallitus, jota kannatti 13% vastaajista.
17: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan

itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: On valttimme ku

0: kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Hei,

0: Kitchen and we don't judge.
1: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
0: Pitkä yö.
1: Pitkä elämä.
0: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
6: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: Vuonna 1966 aloitti The Doors omaa nimeä kantaneen debyyttilevynsä äänittämisen Sunset Sound Studioilla Los Angelesissa. Seuraavana vuonna julkaistulta levyltä isoiksi hiteiksi nousivat lopulta Light My Fire, The End ja Break On Through to the Other Side. Tämän mahtipontisen järkäleen äänittäminen käynnistyi Walesissa Rockfield Studioilla Monmouthissa elokuun 24. vuonna 1975. Bohemian Rhapsodyn kirjoittanut Freddie Mercury ohjasi Queenin soittamista ja laulamista levytyksissä. Työtä siinä olikin, sillä lauluottoja Mercury, May ja Taylor ottivat yhteensä kaikkiaan 180 oton verran 3 viikon aikana, mutta vaivan näkö kannatti, kuten tiedetään. Vuonna 1981 sai Mark Chapman 20 vuoden vankilatuomion John Lennonin murhasta. Chapman ampui Lennonia kuolettavasti 5. joulukuussa 1980 New Yorkissa. Vuonna 2021 kuoli tällä päivämäärällä Rolling Stones-rumpali Charlie Watts. Hän oli kuollessaan 80-vuotias. 24. elokuuta syntyneitä ovat muun muassa vuonna 1948 syntynyt elektronisen musiikin pioneeri Jean-Michel Jarre. Vuonna 1951 syntynyt hard-rumpali Michael DeRozier. Wings-rumpali Steve Holly syntyi taas vuonna 1953. Ja Madness-basisti Mark Bedford vuonna 1961.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Mä meen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
6: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
7: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
6: Osta heti hotlips.fi tai hotlips kaupoista.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
18: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peliä.

0: Peltiä päältä ja alta, muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
2: Mynttö!
1: Uutena makuna omena.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Mä meen rustaa.
8: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
7: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa, tuu pian takas.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
12: Aa, niin auto.

0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Mottupit. Motonet.
2: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmanut Rolf Nordmu astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmu ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Unkarilainen Gripen hävittäjä on syöksynyt maahan maan keskiosissa lähellä Zolnokin kaupunkia. Unkarin pääministerin Teter Magyarin mukaan lentäjä pelastautui heittoistuimella. Unkarilaisen Index-median mukaan onnettomuudessa ei tiettävästi tullut henkilövahinkoja eikä infrastruktuuri vaurioitunut. Onnettomuuden syy on toistaiseksi epäselvä.
13: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
14: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.
15: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. aurinkomatkat.fi
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttö!
6: Uutena makuna omena.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.

0: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Veikkausliiga uutiset.
1: HUPS varmisti Veikkausliigan runkosarjan voiton sunnuntaina. Vaikka joukkue kärsi yllätystappion IFK Mariehamnille, Interin jääminen tasapeliin Tepsin kanssa varmisti asian. Lisäksi sunnuntaina varmistui, että Gnistan on mukana mestaruussarjassa, kun Gnistan voitti HJK:n vieraskentällä. Tappiosta huolimatta myös HJK tulee pelaamaan mestaruussarjassa. Lauantaina VPS ja AC Oulu kohentelivat asemiaan, mutta joukkueiden paikka kuuden parhaan joukossa ei ole vielä varma. TPS voi vielä nousta mestaruussarjaan riippuen viimeisen kierroksen tuloksista. Häntäpäässä IFK nousi voitollaan jo 4 pisteen päähän Jarosta. Joukkueet kohtaavat runkosarjan viimeisellä kierroksella toisensa. Viikonloppuna varmistui myös se, että Ilves ja FC Lahti tulevat pelaamaan karsintasarjassa, eli kuuden heikoimman joukkueen yksinkertaisessa sarjassa. Helsingin paikallisottelun suurin sankari oli Gnistanin Adeleke Akinyemi, joka teki ottelussa 2 maalia ja syötti 1. Samalla hyökkääjä otti jo 3 maalin etumatkan muihin Veikkausliigan maalipörssissä. Akinyemi on nyt tehnyt 13 osumaa. 10 maalin pelaajia on 5. KuPS ja Inter pelaavat torstaina konferenssiliigan playoff-vaiheen toiset ottelunsa. KuPS kohtaa kotonaan irlantilaisen Shamrockin ja paikkaa liigavaiheeseen lähdetään ratkomaan tilanteessa 1-1. Inter matkustaa Tanskaan ja kohtaa FC Kööpenhaminan. Tähän otteluun lähdetään ensimmäisen ottelun perusteella tasatuloksesta 0-0. Veikkausliigan siirtoikkuna sulkeutuu tänään. Veikkausliigaseurat voivat vielä iltaan asti kiinnittää uusia pelaajia. Ulkomaille siirtyminen on mahdollista vielä tämän jälkeenkin, riippuen muiden maiden siirtorajan ajankohdasta. Viikonloppuna siirtomarkkinoilla vahvistettiin Ilveksen Roope Riskin loppukauden laina AC Ouluun. Jaron nuori hyökkääjä Rudi Wikström siirtyi Ruotsiin Oddevallin joukkueeseen. VPS hankki hyökkääjä Sahid Ngonin lainasopimuksella, johon sisältyy osto-optio. Myös yksi merkittävä jatkosopimus julkaistiin. Inter teki pitkän jatkosopimuksen erinomaisen kauden pelanneen Clinton Jeftan kanssa. Jeftan sopimus kestää kauden 2029 loppuun.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa, tarvii lisää rahaa.
5: Tilanne tällä hetkellä.
6: Lisää rahaa, tarvii lisää rahaa.
5: Asenneko astui voimaan?
6: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
5: Grönlanti.
6: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
5: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
7: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: On tää komia massikka. Mistä sait?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta miinus 25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
12: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
17: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
18: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
19: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
4: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
5: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
4: Classic Hits PK-seutu 88,6.
5: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
4: Supla.fi/HIFK.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Tupla-avioukset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-avioukset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Töissä on tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
14: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
19: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
18: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?

0: Vuoden eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes
2: Olsson. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Pääministeri Petteri Orpo pitää näillä hetkillä puheen tänään alkaneilla suurlähettiläspäivillä. Eduskunnan pikkuparlamentissa pidettävässä kokouksessa käsitellään muun muassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoi aiemmin kannattamansa valtiosihteerin avausta siitä, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Valtonen toivoo, ettei Supon tarvitsisi kilpailla poliisin kanssa samoista resursseista. Nimestään huolimatta suojelupoliisi ei Valtosen mukaan ole poliisiviranomainen. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä suorana osoitteessa is.fi. Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui tänään Helsingin hovioikeuden eteen. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä myös tulevina päivinä. Hollanti ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö ei aio lähettää edustajaa ensi vuoden viisuihin, eli maa jatkaa kilpailun boikotointia. Hollannin yleisradioyhtiön mukaan kilpailua ei voi pitää neutraalina, kun kilpailuun osallistuva maa on laajamittaisessa sotilaallisessa konfliktissa. Tällä viitataan Israeliin ja Gazaan.
12: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on monin paikoin poutainen. Idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta.

Muun muassa nämä klassikot.

0: hetken kuluttua. Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Kuulitko Sarjan myymässä autoaan?
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
13: Mynttö!
12: Uutena makuna omena.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euroa.

0: tehdä? Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kun kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mitä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan, Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähettiin ja

0: nyt kun seuraatte, niin pääsette näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
1: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sanalasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, kiva, voi, voi.
7: Kavio!
4: Nyt!
8: Mut ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Onko se käynyt kentäisissä mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Äänessä on Juhana Helmen kalastaja. Nyt mennään Brooklyniin, New Yorkiin. Kuinkas moni on siellä käynyt? Itse on tullut 2 kertaa käytyä ja täytyy sanoa, että sieltä kyllä löytyy mun mielestä New Yorkin parhaat pizzat. Sanotte mitä sanotte. Mennään vuoteen 77, jolloin ensi iltansa sai Saturday Night Fever-leffa. Ja siellä hän esiintyi eräs John Travolta letkeinen lanteineen ja tämä leffa teki sitten Johnista lopullisesti tähden. Ja se muuten oli se leffan soundtrack, niin maailman myydyin leffa soundtrack ennen Michael Jacksonin Thrilleriä. Eli tässä tulee Bee Gees Stayin'

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
4: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siivo.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Hittiputki starttaa kolmelta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Huh, morkku, mitä kuuluu?
6: Huf, huf, oon just syömässä.
5: Haa, mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Okay. Lähetäksä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valu.
7: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
14: Moro! Mitä äijä?
15: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
14: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
15: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
14: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
15: Hei, miten sä pääsit sisään?
14: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
17: Bilteema. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
18: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
19: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
7: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
16: Benjamin.
8: Bess.
10: Freeman.
4: Jippu.
6: Heikki Salo.
1: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
5: Nylon B.
9: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Suomen talous kasvaa viimeinkin. Orpo sanoi tänään puheessaan suurlähettiläspäivillä, että bruttokansantuote on ylittänyt ensimmäisen kerran vuoden 2008 tason. Hän nosti esiin myös viennin uuden huippulukeman. Viennin arvo nousi yli 34 miljardiin euroon. Orpo arvioi silti, että julkista taloutta on vahvistettava ensi vaalikaudella vuosittain 8-11 miljardilla eurolla. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä osoitteessa is.fi. ChatGPT alkaa näyttää mainoksia tänään Suomessa ja monissa muissa EU-maissa. Mainoksia voivat nähdä palvelun Free ja Go-käyttäjät esimerkiksi keskustelun aiheen perusteella. OpenAI vakuuttaa, etteivät mainokset vaikuta tekoälyn vastauksiin ja että käyttäjien keskustelut pysyvät mainostajilta salassa. Yhdysvalloissa tehdyn kyselyn mukaan lähes 2/3 arvioi mainosten heikentävän luottamusta tekoälyn vastauksiin. Alaikäisille tai esimerkiksi terveyttä ja politiikkaa koskevissa keskusteluissa mainoksia ei näytetä. Hollanti ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö ei aio lähettää edustajaa ensi vuoden viisuihin, eli maa jatkaa kilpailun boikotointia. Hollannin yleisradioyhtiön mukaan kilpailua ei voi pitää neutraalina, kun kilpailuun osallistuva maa on laajamittaisessa sotilaallisessa konfliktissa. Tällä viitataan Israeliin ja Gazaan.
20: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen. Idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.
21: Tämä on Classic Hits, hittiputki. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Classic Hits hittiputki.
0: Pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
7: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näyttelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
8: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Tämä on mausta kieltäytyjien

0: Postin alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
9: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
12: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
13: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
14: Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Classic Hits. Hittiputki.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Huilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puu-iloon. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Pidä putki päällä. Lisää klassikkohittejä tulossa. Classic Hits. Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?

0: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Suomen talous kasvaa viimeinkin. Orpo sanoi tänään puheessaan suurlähettiläspäivillä, että bruttokansantuote on ylittänyt ensimmäisen kerran vuoden 2008 tason. Hän nosti esiin myös viennin uuden huippulukeman. Viennin arvo nousi yli 34 miljardiin euroon. Orpo arvioi silti, että julkista taloutta on vahvistettava ensi vaalikaudella vuosittain 8-11 miljardilla eurolla. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii Oulun seudulla tapausta, jossa kymmeniä räjähteitä on päätynyt alaikäisten haltuun. Alaikäinen epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta satoja pyroteknisiä tuotteita ja myyneensä niitä eteenpäin. Poliisin mukaan räjähteitä on päätynyt jopa alakouluikäisille. Tuotteet voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa vakavia vammoja. Poliisi muistuttaa, etteivät alaikäiset saa pitää B1-luokan pyroteknisiä tuotteita hallussaan. Pika- ja halpamoodin verkkokauppa Shein listautuu Hongkongin pörssiin. Kaupankäynnin osakkeella on määrä alkaa ensi viikolla. Shein tavoittelee listautumisannilla noin 1,5 miljardin euron uutta pääomaa. Yhtiö on aiemmin perunut suunnitellut listautumisensa New Yorkissa ja Lontoossa. Analyytikot uskovat, että kasvun hidastuminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa voi vähentää sijoittajien kiinnostusta.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on monin paikoin poutainen. Idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.
7: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki.
8: 3-5.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: näin.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits. Hittiputki.

0: Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa. Classic Hits. Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
1: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
20: Huomenta, lähiboksi.
19: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
20: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
19: Pitkä yö.
20: Pitkä elämä.
19: Nuku hyvin.
21: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
22: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
23: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. aurinkomatkat.fi.
24: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
25: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
26: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
27: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Tämä putki ei katkea. Hittiputki. 3-5.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
9: Autovex.
10: Stockmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
17: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
16: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Mä meen rustaa.
20: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
19: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
20: Voi ihanaa, tuu pian takas.
21: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
11: Ilta-Sanomien uutiset. SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa. Veron yksityiskohdat ovat yhä auki. Esillä on ollut pääomaverotuksen kiristäminen 1 prosenttiyksiköllä sekä suurituloisimpien ansiotuloverotuksen kiristäminen. Myös arvonlisäverotuksen korottamista on käsitelty. Veron taustalla on tarve tasapainottaa julkista taloutta ja rahoittaa kasvavia puolustusmenoja. Petteri Orpon hallitus on alentanut ylimpiä marginaaliveroasteita 52%, kun ne ovat aiemmin olleet noin 59%. Poliisi tutkii Oulun seudulla tapausta, jossa 10 räjähteitä on päätynyt alaikäisten haltuun. Alaikäinen epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta satoja pyroteknisiä tuotteita ja myyneensä niitä eteenpäin. Poliisin mukaan räjähteitä on päätynyt jopa alakouluikäisille. Tuotteet voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa vakavia vammoja. Poliisi muistuttaa, etteivät alaikäiset saa pitää B1-luokan pyroteknisiä tuotteita hallussaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnosta on lähtenyt lyhyessä ajassa useita keskeisiä henkilöitä, kertoo Politico. Ainakin 4 avainhenkilöä on jättänyt tehtävänsä, heidän joukossaan lehdistöedustaja Caroline Levitt ja lainsäädäntöjohtaja James Braid. Politikon lähteiden mukaan lähtöjen taustalla vaikuttavat marraskuun välivaalit ja pelko republikaanien enemmistön menettämisestä kongressissa. Demokraattien vaalivoitto voisi vaikeuttaa Trumpin poliittisen ohjelman edistämistä.
12: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

0: Viias kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa hyvä terveyslehti.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
16: Mynttö!
15: Uutena makuna omena.
17: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
18: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
19: Riippuu hinnasta.
18: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
19: No nyt puhutaan.
18: Hotlips.fi.
1: M-Gong. Alttiin.
7: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Ryöstöpuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
1: Kaikki IFK:n pelit.
7: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
1: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon SM-liigan pelaajapalkkiot nousevat alkavalla kaudella ennätyslukemiin. Seurojen yhteenlasketut pelaajabudjetit ovat ensimmäistä kertaa yli 50 miljoonaa euroa. Kasvua selittää osittain uutena liigaan liittyvä jokerit, mutta myös muiden seurojen budjetit ovat nousseet yhteensä lähes 7 miljoonaa euroa. Viime kaudella pelaajabudjetteihin käytettiin hieman alle 40 miljoonaa euroa. Eniten rahaa pelaajiin käyttää HIFK 4 miljoonan euron budjetilla. Pienin budjetti on Jukureilla, joka käyttää pelaajiin 1,8 miljoonaa euroa. SM-liigan runkosarja alkaa ensi viikolla. Turun FC Interin 19-vuotias keskuspuolustaja Ilari Kangasniemi siirtyy Englannin jalkapallon ykkösliigassa pelaavaan Leicester Cityin. Kangasniemi matkustaa Englantiin tänään lääkärin tarkastukseen ennen sopimuksen allekirjoittamista. Iltasanomien tietojen mukaan Inter saa siirrosta noin 2,5 miljoonaa euroa. Summa olisi Veikkausliigan uusi myyntiennätys. Nykyinen ennätys on HJK:n Teemu Pukista vuonna 2011 saama 1,8 miljoonaa euroa. Kangasniemi kiinnosti myös muita eurooppalaisia seuroja. Hän halusi kuitenkin siirtyä seuraan, jossa saa suuren roolin. Yleisurheilun timanttiliigassa tehtiin eilen historiaa Puolan Czorzowissa. Miesten 100 metrillä kaikki 9 juoksijaa alittivat 10 sekunnin rajan sallituissa olosuhteissa. Vastaavaa ei ole tapahtunut koskaan aiemmin. Jamaikan Oblique Seville vei voiton kisaennätyksellä 9,83 ennen Yhdysvaltain Kenneth Bednarekia. Jopa kilpailun viimeinen mies, Kamerunin Emmanuel Eseme, pysäytti kellon aikaan 9,99. F1-sarjaa johtava Kimi Antonelli joutuu lähtemään Italian GP:hen ruudukon perältä. Antonelli saa lähtöruuturangaistuksen, koska Mercedes vaihtaa hänen autoonsa koko voiman lähteen. Tämä ylittää kauden sallitun määrän. Tallipäällikkö Toto Wolffin mukaan Monza on laskelmien perusteella paras rata ottaa rangaistus. Italian GP ajetaan ensi viikolla. Antonelli johtaa MM-sarjaa 59 pisteellä.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Pidä päiväsi käynnissä. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: On miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
18: Mitä? Käpyjä?
19: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
18: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
19: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
18: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puu iloon.
21: Jeepe!
22: Jake!
21: Kiva nähdä! Miten meni loma?
23: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
24: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
25: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin tällainen niin kuin pieni kuja.
26: Joo.
25: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
26: Pahviroskia no, ja Anna Kaisoja. Sinne vaan. No, kujalle kasaan ja pakettiin.
25: No, joo, paranee vaan.
24: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita siivo.
15: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
19: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
20: Janne meinaa myydä autonsa.
21: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
20: No sitten.
22: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa. Veron yksityiskohdat ovat yhä auki. Esillä on ollut pääomaverotuksen kiristäminen 1% sekä suurituloisimpien ansiotuloverotuksen kiristäminen. Myös arvonlisäverotuksen korottamista on käsitelty. Veron taustalla on tarve tasapainottaa julkista taloutta ja rahoittaa kasvavia puolustusmenoja. Petteri Orpon hallitus on alentanut ylimpiä marginaaliveroasteita 52%, kun ne ovat aiemmin olleet noin 59%. Veron palautus voi pienentää toimeentulotuen

0: hakea tai viedä tuen kokonaan siltä kuukaudelta, jolloin palautus maksetaan. Kela huomioi veron palautukset toimeentulotukeen vaikuttavana tulona. Suurin osa henkilöasiakkaista saa veron palautuksensa elokuussa tai syyskuussa. Työttömiä avustavan Teemana Muutos ry:n toiminnanjohtaja Sari Koivumäki kertoo, että tilanteita selvitetään järjestössä lähes päivittäin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnosta on lähtenyt lyhyessä ajassa useita keskeisiä henkilöitä, kertoo Politico. Ainakin 4 avainhenkilöä on jättänyt tehtävänsä, heidän joukossaan lehdistöedustaja Caroline Leavitt ja lainsäädäntöjohtaja James Braid. Politikon lähteiden mukaan lähtöjen taustalla vaikuttavat marraskuun välivaalit ja pelko republikaanien enemmistön menettämisestä kongressissa. Demokraattien vaalivoitto voisi vaikeuttaa Trumpin poliittisen ohjelman edistämistä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen. Idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaa.

0: kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Morjekku, mitä kuuluu?
6: Oon just syömässä.
5: Aa, mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Lähetäksä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valu.
7: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kun kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mitä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan, Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sanalasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä, ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, kiva, voi, voi.
7: Kavio!
4: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Onko se käynyt keltään sisällä mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Helmenkalastaja, moi. Joskus yksikin puhelu voi vaikuttaa paljon kaikkien ihmisten elämään. Ja niin kävi vuonna 1974. Bob Dylan soitti Joan Baezille. He olivat siis olleet parisuhteessa jo vuosia sitten ja pitkä aika oli ollut hiljaisuutta, niin kun Bob soitti Joanille, niin todellinen klassikkobiisi Diamonds and Rust sai alkunsa. Tässä on tunnetta, niin paljon tunnetta, että haluan omistaa tämän biisin Vilmalle. Well,

0: Classic Hits. Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
1: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Moi! Hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: No kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
11: Niin, näin. No,
10: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
11: Näin on.
10: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD-auto. Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
0: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asenneko astui voimaan?
0: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
1: Traivanti.
0: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.

0: Hei, maistaisko piirtele?
1: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
0: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Mä menen rustaa.
8: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
7: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa, tuu pian takas.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Moi, hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte.
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Kenelle me pelataan? Logolle.
13: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
15: Kannattajille.
16: Vai omalle joukkueelle?
17: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Oon miettinyt kalaonnea.
21: Mitä siitä?
20: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
21: Älä mieti liikaa.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
23: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
24: Kauden artistit ovat valmiina.
25: Ares.
26: Benjamin.
27: Bess.
28: Freeman.
29: Jippu.
30: Heikki Salo.
31: Timo Kotipelto.
32: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
33: Lordi.
34: Nylon B.
35: Samuli Putro.
24: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
36: Ilta-Sanomien uutiset.
37: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vakuuttaa Ukrainan haluavan rauhaa, mutta torjuu ajatuksen alueluovutuksista Venäjälle. Zelenski sanoi itsenäisyyspäivän puheessaan, ettei Donbasin vielä valtaamattomien osien luovuttaminen pysäyttäisi Venäjän hyökkäystä. Hän vetosi myös liittolaismaihin Venäjän ohjusiskujen torjumiseksi. Ukrainan ilmatorjuntaa vaikeuttaa Zelenskin mukaan Patriot-ohjusten puute. SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa. Veron yksityiskohdat.

0: ovet ovat yhä auki. Esillä on ollut pääomaverotuksen kiristäminen 1 prosenttiyksiköllä sekä suurituloisimpien ansiotuloverotuksen kiristäminen. Myös arvonlisäverotuksen korottamista on käsitelty. Veron taustalla on tarve tasapainottaa julkista taloutta ja rahoittaa kasvavia puolustusmenoja. Petteri Orpon hallitus on alentanut ylimpiä marginaaliveroasteita 52%, kun ne ovat aiemmin olleet noin 59%. Veron palautus voi pienentää toimeentulotukea tai viedä tuen kokonaan siltä kuukaudelta, jolloin palautus maksetaan. Kela huomioi veron palautukset toimeentulotukeen vaikuttavana tulona. Suurin osa henkilöasiakkaista saa veron palautuksensa elokuussa tai syyskuussa. Työttömiä avustavan Teemana Muutos ry:n toiminnanjohtaja Sari Koivumäki kertoo, että tilanteita selvitetään järjestössä lähes päivittäin.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen. Idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Niin.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Autovex. Ei kun morja!
2: Puila, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
9: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnonterveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
14: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
15: Mä tiesin, että sä tuut.
14: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
15: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
14: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
15: No, itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu. Sale!
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
12: Jeepe!
3: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
4: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
7: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
25: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin.
0: Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
19: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Vuonna 1966 aloitti The Doors omaa nimeä kantaneen debiuttilevynsä äänittämisen Sunset Sound Studioilla Los Angelesissa. Seuraavana vuonna julkaistulta levyltä isoiksi hiteiksi nousivat lopulta Light My Fire, The End ja Break On Through to the Other Side. Tämän mahtipontisen järkäleen äänittäminen käynnistyi Walesissa Rockfield Studioilla Monmouthissa elokuun 24. vuonna 1975. Bohemian Rhapsodyn kirjoittanut Freddie Mercury ohjasi Queenin soittamista ja laulamista levytyksissä. Työtä siinä olikin, sillä lauluottoja Mercury, May ja Taylor ottivat yhteensä kaikkiaan 180 oton verran 3 viikon aikana, mutta vaivan näkö kannatti, kuten tiedetään. Vuonna 1981 sai Mark Chapman 20 vuoden vankilatuomion John Lennonin murhasta. Chapman ampui Lennonia kuolettavasti 5. joulukuussa 1980 New Yorkissa. Vuonna 2021 kuoli tällä päivämäärällä Rolling Stones-rumpali Charlie Watts. Hän oli kuollessaan 80-vuotias. 24. elokuuta syntyneitä ovat muun muassa vuonna 1948 syntynyt elektronisen musiikin pioneeri Jean-Michel Jarre. Barakura. Vuonna 1951 syntynyt hard-rumpali Michael DeRozier. Wings-rumpali Steve Holly syntyi taas sen vuonna 1953. Ja Madness-basisti Mark Bedford vuonna 1961.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
14: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
13: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
14: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
13: Se on justiinsa niin.
14: No niin, no.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa.

0: Pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
1: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
7: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
8: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
14: Riippuu hinnasta.
13: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
14: No nyt puhutaan.
13: Hotlips.fi.
15: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino tuomitsee Turun sunnuntaisen derbyottelun rasistiset huudot. Tuomari Peyman Simani kertoi TPS:n ja Interin ottelun jälkeen kuulleensa katsomosta rasistista huutelua. Infantino sanoo seisovansa Simanin tukena ja vaatii viranomaisilta tiukkoja toimia. TPS on puolestaan kertonut, etteivät huudot tulleet kummankaan joukkueen kannattajakatsomosta. SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa. Veron yksityiskohdat ovat yhä auki. Esillä on ollut pääomaverotuksen kiristäminen 1% sekä suurituloisimpien ansiotuloverotuksen kiristäminen. Myös arvonlisäverotuksen korottamista on käsitelty. Veron taustalla on tarve tasapainottaa julkista taloutta ja rahoittaa kasvavia puolustusmenoja. Petteri Orpon hallitus on alentanut ylimpiä marginaaliveroasteita 52%, kun ne ovat aiemmin olleet noin 59%. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vakuuttaa Ukrainan haluavan rauhaa, mutta torjuu ajatuksen alueluovutuksista Venäjälle. Zelenski sanoi itsenäisyyspäivän puheessaan, ettei Donbasin vielä valtaamattomien osien luovuttaminen pysäyttäisi Venäjän hyökkäystä. Hän vetosi myös liittolaismaihin Venäjän ohjusiskujen torjumiseksi. Ukrainan ilmatorjuntaa vaikeuttaa Zelenskin mukaan Patriot-ohjusten puute. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on monin paikoin poutainen. Idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.
10: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8-9.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Noin, mennään!
7: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
9: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
14: Yes!
13: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
4: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
5: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
6: 80-luvun hitit tehosoitossa. Tuntikasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
6: Moi, hei, minne te menitte?
2: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
12: IFK tulessa.
13: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
12: Liigan superkaudella.
13: Ne vaan pehvälistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermuda kolmiosta tilaa.
12: Kaikki matsit täältä.
13: Ja se on täysin ansaittu maali se.
12: Classic Hits. PK-seutu 88,6. Supla.fi/HIFK. Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomenna aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
4: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
5: Hei, maistaisiko pirtele?
6: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on! Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin hovioikeus on hylännyt 6 järjestyksen valvojan syytteet kauppakeskus Isossa Omenassa sattuneesta kuolemantapauksesta. 35-vuotias nainen kuoli sydämen pysähdykseen kiinnipitotilanteessa vuonna 2023. Hovioikeus katsoi Helsingin käräjäoikeuden tavoin, että kiinnipitotilanteessa käytetyt voimakeinot eivät olleet liioiteltuja. Oikeuden mukaan näyttämättä jäi myös se, että naisen kuolema olisi voitu estää tarkkailemalla hänen vointiaan aiemmin. Yhdysvallat uhkaa Irania ennennäkemättömän kovilla pakotteilla. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo Financial Timesissa, että tavoitteena on Iranin täydellinen taloudellinen eristäminen. Pakotteet voivat kohdistua myös Iranin öljyä ostaviin ja kuljettaviin maihin. Iran puolestaan uhkaa estää öljyliikenteen Hormutsin salmessa, jos Yhdysvallat toteuttaa suunnitelmansa. Bessentin odotetaan kertovan pakotteista tarkemmin tänä iltana. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino tuomitsee Turun sunnuntaisen derbiottelun rasistiset huudot. Tuomari Peyman Simani kertoi TPS:n ja Interin ottelun jälkeen kuulleensa katsomosta rasistista huutelua. Infantino sanoo seisovansa Simanin tukena ja vaatii viranomaisilta tiukkoja toimia. TPS on puolestaan kertonut, etteivät huudot tulleet kummankaan joukkueen kannattajakatsomosta.
12: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen. Idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
2: Alepa. Urbaani legenda.
0: Tämä kanava on kuultavissa myös osoitteessa supla.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmakalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan, Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähdettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sanalasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, voi, voi.
7: Kavio!
4: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Onko se käynyt keltään sisällä mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei ole mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Helmenkalastaja, moi. Selviytyjissä meillä ei ollut siellä saarella mitään musiikkia kuunneltavissa, mutta kyllä niistä kaikista peliliikkeistä mulle tuli mieleen yksi biisi. Nimittäin siellä tehtiin sitten ristiinliittoja jokaisen kanssa ja loppupelissähän siinä saattaa käydä niin, että kaikki liitot sitten rikkoontuu. Ja samalla lailla kävi vuonna 1977 Fleetwood Macin bändin jäsenille, jotka oli sitten naimisissa siellä keskenään. Ja sitten kun tuli erot, niin silti piti jatkaa yhteisen musiikin tekemistä. Ja Rumors-niminen albumi, niin sieltä löytyy kertakaikkiaan todella paljon hienoja biisejä. Ja yksi niistä oikeastaan kuvastaa heidän tätä ryhmäterapiaa. Ja nyt sitten kuunnellaan, miltä kuulostaa The Jane Fleetwood Maciltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
2: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Soplasta.

0: Viias kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kokoomus ja perussuomalaiset tyrmäävät uuden puolustusveron, jota SDP:ssä Ilta-Sanomien tietojen mukaan valmistellaan. Veroon voisi sisältyä pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäveron kiristyksiä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kutsuu ajatusta sumutukseksi. Myös valtiovarainministeri Riikka Purra arvostelee veron valmistelemista. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö puolestaan tukee ajatusta. Helsingin hovioikeus on hylännyt 6 järjestyksenvalvojan syytteet kauppakeskus Isossa Omenassa sattuneesta kuolemantapauksesta. 35-vuotias nainen kuoli sydämen pysähdykseen kiinnipitotilanteessa vuonna 2023. Hovioikeus katsoi Helsingin käräjäoikeuden tavoin, että kiinnipitotilanteessa käytetyt voimakeinot eivät olleet liioiteltuja. Oikeuden mukaan näyttämättä jäi myös se, että naisen kuolema olisi voitu estää tarkkailemalla hänen vointiaan aiemmin. Yhdysvallat uhkaa Irania ennennäkemättömän kovilla pakotteilla. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo Financial Timesissa, että tavoitteena on Iranin täydellinen taloudellinen eristäminen. Pakotteet voivat kohdistua myös Iranin öljyä ostaviin ja kuljettaviin maihin. Bessent ei maanantai-iltana täsmentänyt, mitä nämä maat olisivat. Iran puolestaan uhkaa estää öljyliikenteen Hormuzin salmessa, jos Yhdysvallat toteuttaa suunnitelmansa.
2: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

0: Classic
1: Hits.
2: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
3: And for love's sake, each mistake, oh you

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
1: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
0: Classic Hits PK-seutu 88,6.
1: Pyytää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
0: Supla.fi/HIFK.

0: Neljäs kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna

joka päivä 10–7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galeria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alaherme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuo.

0: everybody baby do that conga.
1: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
2: Nyt voi ihan oikeesti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
1: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hit.

0: Viias kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.